ka wero. Pemu doya choni turiyere yengo gol tamu moy pemu doya kawelo turiyere yengo gol tamu pemu doya. Mono kita me okoni kajina pumir neni mono imede komateka me kun neni mono imire dek mir bida ber. Kere kun mir pedok be penya penya kun tipe mer mir yida di tamem bone naliro en renko ti agora agora nyim tule ye ye atam pe amon de kawero tule ye ye ngogol tamon.

0: Kai mako dano. Koi.
1: Mielo kime ye ka wara winyo. Kara kone na rem do kwea kwea mon. Tugu kime ye ka wara winyo. Kara kome na ramado kwea kere mon. Aya.